0: neng apla
1: aku ming semelang sing ego saking ngematke suarane ning rungokke nganti merem-merem kok nganti pas gong lali malah jeloko
2: karo garo-garo
1: lambene